0: kwalite wewe problema yona akofadi amankrofo papa tuasuma me
1: ase
0: mm-hmm.
1: Na aye hale ama won
0: na omuni mso omtoto enyo manegu ama sheni maya ha ene omuni mse ajuma bi esai sheniye
1: mm.
0: Na wo sei obi ajuma meka che

0: busia bre. Papa so so. Papa so for me catch na o so ma obusia bre. E come na so ma atu obusia mu. Because nyame frown na ka wo ye serious ye nyame adwuma. E na ka wo ye fast wo bom pa ye. E na ka wo di 2 years in police one e come day wa. In ka na wa ma wo ma enjoy.
1: Amen.
0: Now so nyame frown wo se wo nyame adwuma na come ba di wunti. Once I come na de wa ma de wa ma de wa ma de wo. E ma de wo ma de wo na nanum nyinara.
1: Egusu de wo.
0: Me catch na o se sound human.